0: befa ya kin kan sem ne free ahe fomuma etosumie nu eti ensia ne nyi mu ba kon
1: asempa fm
0: second case chapter 6 verse 1 down ahe fomuma etosumie nu ahe fomuma etosumie nu eti ensia ne nyi mu ba kon nyamema adie ba kon a ewo ahenie ne mu